tie nsan kɔnsapae sɛ wo ne nyankopɔn hyia a wakoma so ade nyina wobɛyɛ nti ka wakoma tomyɛ me onyame nhyira m na ɔnti n'anim nkyerɛ m ɔnyɛ wakoma so adeɛ nyina ma wo sɛ awie wama yɛabɔ mu asɔre tiasefoɔ nyankopɔn no wo berɛ ɛnyɛ kwada wakoma so adeɛ nyina

tetetre de nyankopɔn ya kro ya sha wan yo nyam era de nyam ye ya wura ye.